B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yan bam tư wan ma chi wa. Yào ta ca tư wat bu kui ta nhật bingo yan bam ma chi wa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O.I-N-G-O, nhớ nhàn bằng tư văn mà chi văn.